0: anoi ngā taimaha o ngā māwiwitanga o tēnei au. E mihi tonu ana kia ia engari ko te kōrero awhi tonu ki o tātou whānau. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia kaha tonu i te tiaki a tātou tamariki mokopuna o tātou kai kōrero moa pōpō kia ke nei. Uri noa, tēnā koutou, kia ora, more naima.
1: Ai, kia ora, tēnā koe. Ki au nei kōrero i tēnei rā, ai ka arohatu e, i rongo e, i hinga te tahi o ngā tamaiti a Sabu. Hoino hoki a kiwetahi o tātou ngā mea i mōhio ki aia, ngā mea i mōhio ki te whānau. Hono ngā aroha kei kona e whiti atuna ki tēnā kaupapa oroko ngaroa tūna ki roto i te kōpū o te whenua. Ki tāku ne mōhio i tatāke nei. Hoino ki e tēnei wahanga i a tāu e pā, e titiro ake anau mo te marama o mei. O e here ana ngā rā, ka mutu korongo au tēnei kaupapa e puta here anei kone ki roto i kaitāia tahi honono keu ka mōhio e te kaha hōhonu o te waipuke i roto i kaitāia. Ka mā takitaki a hau i nanahira e te tahi o ngā wāhi i waipukengi ngari aroha mai ki ngā whānau i kiteo ngā whare hono me waka pōre mai ka mutu ngā āhuatanga o ngā taputapu i runga e o rātou whare me haka nekeneke here ka mutu mōhio nau, tēnā āhuatanga e tino pakeke Wainganui o tātou whānau ka mutu kia waipukingi a tō whare, ka mutu kei roto i kaitāia, i te wāhi ne kei roto i Taupata Place, ka mutu tēnā ano te wāhi noho ana ahau, ngari i tahi o ngā whare i pā mai ki te waipuke e pā, aroha mai.
0: Ai, koe te i tō kōrero ngā waipuke, ka mahara tonu au, ko te piki awa o te awa nui, kei muri tata mai ākwena.
1: Ai,
0: e ko tēnā te awa i marigi mai te wai puta mai mā ona kokonga. Ai, hoino ko tēnā te mea puta nai tēnei wā e ma.
1: Ai.
0: Nā te pahu mai te waipuke, ngā waipuke puta haere ana. E nunui haere tonu ana, e nunui haere tonu ana. Engari ko te wāhi, tino nui te waipuke kia pā mai te ua me ngā tai nunui o te marama o te tīmatanga, anei o te marama o te mutunga raini o te marama, is the moon and king tides.
1: Ai, ai.
0: Nā pā mai wera e waipuke te hoa o e mā kei konā te nui o te wai.
1: Ai, tika. Tika te uka whakaro. Ai, tahi anau ka tino mōhio rawa i nanahira e we tahi o ngā whare i te tahi o ngā mahi e pāmai nei roto i te tiriti e noho nei a hau. Ngari te mea ke aroha au ki te wahine nei, te kuia nei, e kōrero mai ana ki au. I ai e noho ana, hono, ko kōmiringia ngā mea kato i roto i tāna whare, ka mutu waho i tāna whare, noho nei i roto i te tahi wāhi whare. It's like a caravan, ne? Noho nei.
0: Oh, ai, a little cabin, ne?
1: Cabin, ai, ka mutu noho nei ki runga ano i tāna whenua. Ari kite atuna koe, aroha pai, ko huri, ko aro katoa ngā kāri, ko tino waipuke ngia ka mutu. Ngari ko ngaro te wai, hoino i aiana tatarena kia maroke ngia, kia huri ngia, kia ka paipai ngia.
0: Ai. Te pohe hea nau i te mea i tēnei wā, ko eha ko ea ngātona ki te marama mai tērā waipuke, ko oti katoanga haka tika tika ka horeka, ma mēnā koe te kuiana.
1: Ai.
0: Koe.
1: Ka hore mai
0: ai, pēnā e tamaiti kia mātau e mahi ano ko ia te kai haka haere i te kaupapa mō te runanga o te rarawa.
1: Ai.
0: Ko ia te pōhi o te kaitai pre-cut homes.
1: Ai, ai.
0: Ai, mutu e tāna mea ngā.